0: Чтиг цэг нэг тэнгэрээ.
1: There's a crooked street in Houston town.